0: sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.